0: shokwa yuyu chebe shukta. Semyu chichung ki ryuba lobe shukti gyurjun rebtan rinba gyuji. Togan chimbo lo tube hangsan gwebe nuze lo gyurzi. Rengchung kam chimbo ngwa zharki minam gi yuwa macho tamiri. Nganzu yanggar lege cherushitanda. Kande kholamsi chenpo yowati gyugar shenshi kengme dewa netula mebar yang gyurzi. Mokshu shiki, zemlingi shiri yong zami du zhosi, junshin chik jebe genki, na ze yong mebar gyursi. Nganzu mi rigi wane shena, ninchi ki jangba gyurwe, cega nuumi jita shiri yang gyursi. Ti wane hangsan gwebi ji rari xa, chena nge kiasa gilu chebuti, cega huda chenumado yungu mebar jitam. Tenge changme, samshi sinanda. Sama tenge, xamliya jima ki chenzen gyuchi bursi, tabze tida ki, yunse di tangan yin la, chushim du gyuru, shivdi sirona.
1: Tabzen tida ki, yunse di tangan yin la, chushim du gyuru. Dao ngabe ce ju ne, dao ngabe ce nishu chi nini, maung yung ki chuchu sakur yinbe, gyun ten ki chuchu, sa ju tonyam tang, luk dung ki dipji jigoba tang, ngoze tang, xing do ri, zhu ri lo do tang, sen chen mang zang sakur mu ma se, tadung, yun chu che shiba tang, dem shiba, sa tang, num yung wa chibwe. 春段那座给主力居马在了出军店这趟出席比大批新进队别孙主场马主力居民空多营主力居马约中其他结果为了主力居马干嘛孙主最近天天这趟娘色前面就能出行米色情侣撒着同样趟真是地皮切过的天上面卡拉斯林行主力居马撒过一别绕点不马去 米色情侣拿了电话谈起吧杨娜准有养父没别没有呢约着推出人不动啊杨娜习大姐呢给我们随地谁呢出去谈得了提醒撒姐亲了姐铁位毛连图去南农道站路呢做的提提堂一年日我在撒姐去送给你我就怕一呢前来给别去南农道站路呢我在约着去的温州车月 农村经济局健康信度器撒在超端撒边南原住农田你日撒在去你是怎样的苏州牌银鞋也可以把汤天南千万农汤在毛杰鸡沙拉出月米色成规沙作个菜道长路呢现在汤车局西进对在马路东头长在汤嘴巴浪嘴四个格数羊农农长七八汤农月别汤
0: 牛仔通啊，农村出席牛仔三位。你日擦卡最三位，米塔妹，你日擦啥子？看俺连接就买不通，擦气味视力机进步了样，能中气没落。昨晚天个，天天跟俺端茶么酒接触，那么天个呢？模特姐，俺嘴里曾经能端开，心头有意呢。看俺给老多卡巴给偷偷，品种农村年节里不给，确实清淡哈。伢呢，家家一套呢，厨房云溪被APP的喷淋男的是兄弟。
2: 确实，今天一套套，俺嘴里真的明明呀，产生同事是怎样呗？那么，另一个村，俺嘴里真的叫铁路公家，唐建林，肯定能对应的，天安南就是。

0: lampu chikzung mi ru, redun chikzung shi. Kimchi la ngaru be sun shu gye, digara chodwe chige genshuen pomo me ba, zangme, lingja ta degi gi chowa nyang song shi. Te yang chik che na, riwo te ta, chu wo te, pep chak shue ta, zi wa sep shue gi, ane shi yin si. Nyangchu bumbi gangzi bolu denshu jendoro kangchong yushong to go tsuxin. Miri tunjegi medwa ta bangchong gi kardi mwatsara jilichi. Teme debra ta medwa wikyab to misim guyuwe damgyu jinda yume goro tengdi yungo penchong gi nyangga zangbyu ngo gi gega xebe nang jenbyu shuri. Duanteng jime yungo penchong gi lezay nang nyangga zangbyu ngo gi gega xeba jenbyu shuri.
1: Sathya mangcho ki sadung chok dyn. Sathya nama ta juri zo chi. Ngo zay ta xingdo, oma ta xingri mangza. Xia ta gonga mang ma chakba, chuchu nyobu yong nang. Sathya sathung chok dyn lo zi song ki, nang min di thang lo song gyab chi.
2: Lop jing la jimba ni lang cui tu le le bin bie, chukul lun pa ma cho, gyu rim ti chu, bian na lupu lun ye ha chang yob yu. Sugu lupu tu lun pa thang ha chang chik bu yu. Nye ko gi lop cho cho lupu tu top yang chi ru zho. Khe si ki gi gyu wo ti zi tong chu na ngang cip chi gui mi. Di, ki rang la tiwe da nang tui bu thang, te fu ku ling tu bgen ki mi gen bar gyu sin ba ra zhe yu. Gatidu changme lopje lupti thang pamar lupti beje lokdun thang gigen juwa so la den ne yang tha be si che thop thu ke si ki ki kiran la gawe lu den mi chi be chok bu si yeb si na ki ki gawa ti sim la nyan ne che su ki ni mi chi lam su si na la ri yang thu gi yeb yi chi che cho
3: small hing ge tan de ning gong ki nam xi wo de shu ge yin 陈官去了恰不穷朋友人心恰不穷朋友出葬在你书内无怕人没出空干了恰不穷朋友人心恰不穷朋友出葬在九谷内无怕人三柱子恰不穷朋友人心恰不穷朋友出葬在你书内就怕人三嘎恰不穷朋友人心恰不穷朋友出葬在九谷内顿怕人看罢了恰不穷朋友出葬在九谷内顿怕人 康满了恰不穷朋友出葬在九谷内顿怕人内东去了恰不穷朋友出葬在你生意内中意怕人屯子恰不穷朋友人心恰不穷朋友出葬在你十几内无怕人错没了恰不心心朋友人心恰不穷朋友出葬在你书内给怕人成意去了恰不穷朋友出葬在你十几内就是怕人 播种了恰不穷朋友出葬在你生的内叫孙怕人没到了恰不穷朋友出葬在孙七所见的你是自己怕人可入去了南提朋友出葬在你生的内就怕人满看了恰不穷朋友出葬在九州内无怕人如前南提朋友出葬在九州内顿怕人 生你去了南提内人心恰不森森朋友出葬在九州内孙怕人特日恰不穷朋友出葬在中义内不喜怕人你妈恰不森森朋友人心南提朋友出葬在九州内我怕人干种了这么猛苦的朋友出葬在你四孙内就怕人
4: 不生了恰不森森朋友人心南提朋友出葬在你生义内无怕人 错亲了恰不森森朋友出葬在九十年不喜怕人想了提名总他创的卡几个那么些问的事了呢
3: 母体呢给那冲起了卡几个那么些我的事了呢
4: 就读就面子看起落到手印体力呢平台对面才救助日子并不推到南极替大人们去才没替不忙怒强堂强下了亏度青龙党龙龙堂怒强给了推龙出不起亏下
3: 什么林业那么些我的学材了
5: 托了穷这股没算点价成功今冷玉个从刚他托了穷这股的嘴个没算点价了托那些个他满天没说了没啤酒钱没说你说他的嘴冷他点价天归喜不捏死了饮酒些归行提自己没用穷子看这么冷不打打他没算得不用讲查提前使用我一来对面的你这我养他把他拥有了苦人别不介意过来看着他让有些过孙美孙这个他说他的这些角色了引着些过行其实美军穷子养他别过的这些啤酒些的点赞给送用些过

0: Lingya di jikne chunye ruba, rema re. Gagza de gara resa na, penzu gafu yuwa Jikpen jikro da, samshi chetu we ma tse. Gidu nyangyong chetu mnyesh gore, shen suwe.
1: Lashi, kirangye sumdu zhibji. Mune che na nye ngaji pa sumdu, kirangye pala nangshin zhigi. Kirangye nga, togu nam toche na shuyi. Nye kirang kirtu shuyo. Mune che na, ngangasin ya pushin dashita karo zhigi.
0: Dagari, nye ngasin ya choyba dech. Pechung ke shunu mnyuwa jige, rali ya rewa chigiyu gire rema re. Yine gaxa di losim chikyungi miji tse uri, rwa.
1: Nyangu ne, kiri shugu me shima su.
0: Yunga, jena nyan rang shihu. Nyan jena, rangka midi da chwa che, lamsa garo chigwa ya yoma re, rwa. Nyan le, gawa nyebu chirtan shi, cho di ne gozu si yu, rema re. Chwa chigi chigi teje, na wa chugu du na. Motu chwa chi, na wa chugu mi du na, yuk shana taga re, kinche do. Nye rang la besa meba shebi na. Shunpa di, mi shinda ma re, nye pu re.
1: La...
2: 小羊给母内的这四个队 顶着鞋鸭的,这一批的 第一天呢,小羊给岁岁来给卷到了一起买不得 年来给卷到了一没有一个月的三线图的 朱长堂啊,你也鞋当这一次会 起来给高老师拿着
0: 这不得挪不是鞋鸭有吗是 因为... 让不归那娃擦着去 明显给七学广播干也不得 让了鞋不打 养了没了卷大没不得 生就要嘛是 七学广播干也不能养心压切娃撒 等于家切度 七学一边的 特别要求起来的 各不得对 忙做个点票了 等于是 俺来点票 寂寞都有爱要嘛的
2: 前来前来给 俺还干了是哪说 你也跟着前来可是
0: 接着自己拉也忙做的这话也不做不着他念心思前年工作卡拉忙死当长马卡拉斯拉接当接这话也不做就着你把都电源帮助全部的第一来了不是你也太好了我主力前队都长马三家人的意思了拉萨南大前年农村有那药上当农村买那是不是去就着罗瑞都

0: yōg mā tēn shū ā. Yā, hū nian bō hwā qīm rē. Bō lī mīn mīn dō wā.
1: Hwā zì.
0: Hwā qīm bī yīn nā.
1: Kār jē sō ā mā. Kār jē sō ā. Hwā zì. Chū chō kēn bē kī hūng chōm jā pēyō xiā.
2: Zì.
1: Dē dē dā, hūng nē chōm jā pēyō xiā.
0: Rang nye dian di yu a.
3: Le se.
0: Yin da, ama gang gu chu da. Ama, tante chu sa zhang dak da shi xia. Do se yang chan zhu da. Yin da. Yin da. Ki rang gu le ka song a, xie bia jia ruo na.
3: Guan xie si di cheng xi sen gu shi. Si da. Ka li nian a, yin da, xie bia jia na xi.
0: Yin da.
3: Xie bu jie di yin da. A jia, nye qie wo.
0: Tang da ming du ran liang xia yu, nye qie wo.
3: Tang da yin jie dong a.
0: Qiu ca zhang dang da shi dui. Ran mi zang ke yi po me yin ba. Ting zhe nying jie le. Na xiao yu yi, qing ge min du ge. Xiao yu e, nie po mo shi. Chen shi chen gua qi mo shi da. Ama, ama, nga mi yang shi dui da. Nga mi dui da, nga su shi do. Nga xiao yu ren min du ge. Ti rin yi.
4: 广和对我看成天气过时，这米子我打。日，天天晨曦的四郎给阿妈土车钱不撒，点不钱不就是？阿们让梦不着，也能我那个我心愿嘛是。 Pomsira chingi. Wane chingi. Yine tapsi karoshi. Pomini nga chapdu chika choshi. Tirin shakai chikpachi. Sanyi tianji choshi. Nani nga guangzhu choshi. Chowa kese yune nga tasi chika yongu shiba. Shiba. Rashi da.
0: 泡面你也请个月吧，哈姑姑阿姨，哈苦子，哈苦的苦，俺们让西拉请个月子，西拉请的。 年前那古董给不就没得着，阿姐，但没我打，我那给穿了住着，给穿了是鞋跟这是当个，我没让给好过一遍，听我你给穿了去不是？现在家底头这边有嘛是？去请嘛这嘛，去请嘛这，俺们让给可里车的，查送羊城去当桥的，热。 普京爱听的戏，普京爱，嗯，可对手多，大把听的戏，大把戏爱。普京的事呢，从别普的这边，去，
4: 武大郎给中部武叔让女婿铺地在那些啥要紧今年说我大三年破坏日的让给他胡月同不地该交点给亚旭这不行这下俺们让他把车洗过马去的俺是对的俺素质多俺素质多

0: Lutang Chimbe, Sejuni, Getanki, Gelini.
1: Maran to two Junduni, Anni Zeta, Pom, Philum, Divi, and the Tedda Tubati, Dina, the Pitch of Shizirisha.
0: Gila, Kuyang Besson Company, Getanki, Junzi.
1: Dalong, da, whoa, Jetty, yes, Sengam, Kuyangbo, Bayangbo Jati, Pitch of Shizirisha.
2: Nuda demo jina sembe mese jibu do
3: sembe jibu jona jawa kar jebe ne lintu yungi saye na da tungye na da toye na da cheren bu je de ka che che jure cha
0: de wa ma de ge wo su yang ne tang bu chong na tie le ha ba ji
4: mi chang men ni rang so su de tang ki gen ku wa ang tang bu de yi ta qian ne kang zhe qian ne ren ni ge de tang la gen song qi gu sam 南宫的错位处香港南顿卡灭霸都住土伯归喇叭羊是住啊道都克隆口够用啊起吧卡得也给吧鸡头举吧米线当地这几个爬到五餐脚吧落汤喝这几个卡给归吧地当的错位居然滚空起吧出去女朋友滚头囊起吧色动的居然压吧 吕泽文参加哇千日祖顿啦激素学哇他妈帮我谈掐拉啦吹气吧地堂明白居然头哇身边开始哑巴记住给作为控制哑巴开始开朗减水裂空堂记住偏低裂空落家面康起来起这主机设计冲日堂冲日清不说 做那亏空堂，裂空的裂头把引起，人打人把土地堂打在起过，开始草瓦盖巴堂，落叶巴，绿树灭巴，米古拿瓦索给年打油漆，土豆都免去起过，抗边南给苦油啦，年打儿几公顷的龙苦豆切巴，即便直切堂，只贵了脏着土皮也不切巴，即便亏空给苦油脏着滚空切巴。 做那亏空说，国内的绿洲地铁塘只管地脚切吧，每隔给确定了土囊切吧。喝这个吧，老结果，张小康、老白出门看那结果。老松岩气，我国可给每杯，怎么去预备米草鸡？多少老菜鸡，我国可给够，不用么切过。黑板图，建工区人工岸，巨人用的我国可给个汤。 国内摊位免克交关，让我过送了手脚关，让些人家骗了地摊用途。

0: Chita nangda yo ma shi. Wei.
1: Xun zhe. Bu ge ran cai ga li jing wei.
0: Lei mo chu.
1: Ma shi. Ni shuo ge nan ka ska cai bi de tong ya mi du.
0: Tong ya mi du e. Qian bu chu ga, bu chu ga cai bi.
1: Ni lam sa jing wo.
0: Di ong, ni lam sa ga de sa ji da ga jing wo.
1: Yong a, dou si ne ka ba ji shi da.
0: Yong a, bye bye. De si.
1: 跟孙错啊，俺来看什么需要记住的。
2: 这上幺九，点烟囊大木。
1: 喂，阿丽莎，吃下去，好好给中华切下去没？没
2: 穷，
1: 卡些松。那么少给那同样没多，俺他都不去看了鱼，也是这边不去看了那么多。

0: ji. Liu Jia yao yu men sui, men sen de ha ma ji, chong zu den ji dai di, cha wa sang wu zhe bu. Xi yun qi dan tu yi ne, chong zu ni, xin ne pi ge ye dan tu ji.
1: Ke si chong zu ni den ji dan bi yi ne, chong zu sa bei gu ji su qi de.
0: Ran ge xie ne.
1: Chong zu den ji dan ya di, yu yu si ju ge lu li de bei qi dan xi ri, ke si nga tu da zu zu bi ne. Nie Liu Jia yao chong zu sang ma si, gao jia yu ge chong zu sang wu den ji dan ba. Yi ne dan tu su de di. Dengji dan ya nga cha xia. A jia dan sam dong a. Chong zi dengji dan bei ji lo. Chong zi sai bei ji shu di. Ji dan qi dan gan zui ba ba qi ju di. A na gan zui lu ri xin ri nam zhan di. Nye tu ma ri seng bi. Tep xi ya xu di. Chong zi dengji ma tan huo le. Lu ri xin ri nam zhan di.
0: Nga dan zui lu ri xin ri da. Ba bian wei ni xin ri yu za. Pi ge yao xi la dan tu ji.
1: Wo le qian ta ri. Yi ne nam zhan di yin yin duo qie guo qiu ne. Ka xie mei wei.
0: Nye du si de di. Rang ge xin ne qie mei su. Ba bian nong qiu ya xi la qin xia. Chong zi deng zhi dan ya di, man zi mei ne xie ne, qia wa san gu shi.
1: Yong a, qian san wang deng mei. Ka ta mi chang bu da, nga zuo pian duo yu bei shu wu, bei zui qi gu ri.
0: Yao xie si. Du qi, nye pa lo jie, nye zhi ge zhe duo nian xie qia qing gu.
2: Xuan, zuo nian ying ni ka si duo.
3: Shu ji fang la ge, nga ran zuo, chong zi ni deng zhi dan ya di tui xio ma dang bu xie. Kangyo, geje qian de ge ge li song ge. Zhou de chong zu den ji dan ya de li xia.
1: Zhou Xuan, tun da di tie le zhou ran ge du li qi ji, ke lin yu ma ri. Den ji dan ya ka li yu bu. Nan zu tan de chong zu qin bu da. Den ji dan bi ne qiong re ri.
0: Ta ge ji, ma ran zu qiong qin bu re da. Di le yu xia.
2: Chang gu xian ne. Yu mi chang mei di tie le san jia qian bu du.
0: A gu, a jia.
4: Ji, qing dian.
0: Yes,
4: 顶着起来还是死呢给比军棒起不用几年你们都出不起来今天我让他们去不用是吧开始不用这个人你要中吗是吧啊切子啊家顶着起码的刘江要来给钱要打迷茫过的私信给钱不预备干了腾多三百起来给那么再忙过月是谁嘛这给不得
0: 金水咱国恰下呢俺俺是重组你送这钱币呢西南陆天国的三笔钱都是没西南俺俺做重组也没是吧俺俺是出不恰钱宽作来若不是钱宽作也出不恰币呢比巧我三个是不是吗这今天咱给给这些当的店币呢刘家要重组一圈几个月说是多俺讲讲谈得让刘家要重组来几不是一年嘛几不起了让俺做风源重组不是的
4: 阿姐送他接着停车写一句阿语是吧不过看护手机我妈是你也是把亲爹一个可对一年我是方言创作确实生的当时对的俺抢不去亲爹我不把我弟弟写哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 我们的人都是我们的人。
1: 今年的天气是雨了，等你等下来没天雨。
5: 让你没天雨，俺来没天雨。
3: 现在高中啊，我让着老大哥在里面，亲爹能行的，我们这些土我们多个，我那些呢，我才搞也认识一下。创作等这档下的，年轻的也好多，穷啥吧，还是要的，没心的俺做穷啥没吧，是吧？ 俺做创作委员两个吹多钱，确实是个爷。你们姐，你二奎了，促销是连起给的。
6: 用啊，前两年咱们也我上过。
3: 哎，真的？要不？要得，真的，真的。我就是来促销的。别动，有人买。我最喜欢，
6: 他的人呢？你唱不来咋？俺那是唱起不一样，你为啥是的啊？其他真是一样的，对的。
3: 金银花，让给谢不他个人。
6: 当然，俺做风月虫子的刘家要等几大爷的，从钱不值的。天子娘啊，年轻做俺也几月，俺让做创作，缺个幺了吧？你能保不起给我买的？
3: 是是是，姐姐先别搞了，去让做什么嘛？嗯嗯，
6: 有啊有啊，有啊，有啊，有啊，
3: 对的。
6: 天天上学校看了年过的，
3: 天天应该去。一年下一句学，天气控制，观众点肯定是个。
6: 你那空嘴可是受到对的，是吧？对，干脆给你。对对对，是吧？对对对，嗯。爸爸。儿子，用呗。儿子来是。好，阿贵，有种我去偷么子嘛？呀，让你们吃瓦斯大学去，偷鸭是没多啊。哈哈，我呀，对的对的。来个腿子，爸爸什么了？我呀，对的对的。哦，没什么做不出来。
3: 什么做不出？现在啊。
7: 最近你去写给的，
3: 晓得。用啊！
7: 俺让做丰源虫子的刘家耀，虫子演员界的要的，听我吹通达了，没几个多是青年要的吧？一年谈的这个嘛的，谈的推着的，蹦着要推立着，写碎了，讲给开的讲粗的不拆，娘们都难了，错了女生们都给。俺让做虫子你蹦着的。 全部拿不了，给我是吧？创作等级当然的，总个什么罪人下了？阿江江，我情绪安的，我做方言创作，腿面的个，什么罪也他个人意，听我没几步全部听做，我让做创作一个冲突脱了，我情绪安个创作委员两个特别书记，刘家要了，光大是那个人，你们那组的个，最没等给的，用得个。
6: 哦，有啊有啊，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师